0: estamos aquí. Con karma ti. Por resucitar. Ante tal giro. Por uno sobre todo está mi
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.